0: همچنین تاتون کوافیوم و میل سپرم دیگاسون تاشستر نکیگاسون این نوی کوینینا and you're listening to Reclaimed on CBC Radio.
1: آنی بوجو جو رینی ادیشن کاز نسکواغا میبوزاغا اگنی منواغا کابی کانی تونجبا. Hi, my name is Joe Rainey, and I'm from the Red Lake Band of Chippewa Indians, also from Minneapolis, Minnesota, and you're listening to